0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про пральну машинку.
2: Факт перший.
1: Прообразом пральної машини став звичайний канат. Так античні моряки прив'язували білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах, а білизна тим часом відмивалася у морі.
2: Факт другий.
1: Згадка про першу офіційно запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцю на прізвище Мур.
2: Факт третій.
1: Сьогодні існують моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так у США запатентували модель для мийки окулярів, а в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі, і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється такий бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от, так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ж ти, що могли ми все життя пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Перше правило: ніколи не втрачайте гроші. Друге правило: ніколи не забувайте перше правило. Уоррен Баффет.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: а у Sportlife – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM – brg.ua. DJ
3: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: о 9:14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту бренд Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де почуєш

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову минула під російськими ударами. У Смілянській громаді Черкащини безпілотник пошкодив житловий будинок. Травмовані 3 людей. А в Запорізькому районі після удару біля автомобіля постраждали жінка та 5-річна дитина.
0: На фронті напередодні зафіксували 198 бойових зіткнень. Російські війська застосували 160 керованих авіабомб, понад 6 тисяч ударних дронів і здійснили близько 2000 обстрілів позицій та населених пунктів. Водночас міжнародні спостерігачі повідомили про різке зростання цивільних втрат у липні. Щонайменше 437 людей загинули, ще понад 2,5 тисячі були поранені у різних частинах країни. І це один із найтяжчих місяців. Місячних показників від початку повномасштабного вторгнення.
1: Ще одна важлива тема – повернення українських дітей. В Україні вже верифікували 20 610 випадків депортації або примусового переміщення неповнолітніх через російську агресію. Урядовці разом із міжнародними партнерами продовжують пошук, перевірку даних щодо кожної дитини та роботу над поверненням додому, наголошуючи, що підтверджена кількість не є остаточною і нова інформація продовжує надходити.
0: У Польщі спецслужби зірвали підготовку вбивства у Варшаві людини з українським та американським громадянством, яка працює в оборонному бізнесі і постачала військову продукцію Україні. Затриманий 29-річний громадянин Росії. Слідство вважає, що його завербували російські служби, а операцію із затримання провели у Варшавському районі Мокотув, після чого підозрюваного взяли під варту.
1: В Україні від початку року зареєстрували 31 терористичний акт. Ще 14 правоохоронцям вдалося попередити на етапі підготовки. Більшість уже розкритих епізодів пов'язують із російським вербуванням. Окремо антикорупційні слідчі розширили справу про закупівлю дронів для Сил оборони. Попередньо оцінені збитки державі зросли до 254 мільйонів гривень, а ціни за окремими контрактами, за версією слідства, перевищували ринкові на десятки відсотків.
0: Є й відчутний економічний результат українських ударів по російській нафтопереробці. У липні морський експорт нафтопродуктів Росії впав майже на 55% порівняно з липнем минулого року. Падіння пов'язують із пошкодженнями підприємств, позаплановими ремонтами та скороченням виробництва пального. Через порти Чорного і Азовського морів відвантаження також помітно зменшилися порівняно з червнем.
1: І на завершення Україна та Польща наблизилися до фінальної домовленості щодо передачі винищувачів МіГ-29, які можуть прибути вже найближчими тижнями після завершення погодження умов. У відповідь Варшава може отримати українські безпілотники, технології та досвід бойового застосування. Партнерство, у якому кожна сторона ділиться тим, що вже довело свою ефективність.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй Спорістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.
1: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
4: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
5: Реклама.
4: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
5: Реклама.
1: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
1: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
2: Ага.
1: DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити на

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 14 серпня Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками. Сили оборони збили або подавили 90 повітряних цілей на півночі, півдні та сході. Однак зафіксовані влучання на 11 локаціях і падіння уламків ще на 6.
0: На Черкащині одним із найсерйозніших наслідків нічної атаки став удар по багатоповерхівці у Смілі. Кількість постраждалих зросла до 5. Ворожий безпілотник був начинений шрапнеллю, медики надали допомогу всім потерпілим, госпіталізація не знадобилася, а на місці працювали екстрені служби.
1: На фронті за минулу добу втрати російських сил в особовому складі оцінюють у 1470 військових. Також сили оборони знищили 2 танки, 11 бронемашин, 46 артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і майже 450 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні втрати противника від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 464 000 осіб.
0: Україна тим часом наближається до появи власної тактичної балістики, яка може суттєво змінити можливості далекобійних ударів. Компанія Firepoint заявляє, що вже восени може завершити сертифікацію ракети FP-7 із дальністю до 200 кілометрів і бойовою частиною 150 кілограмів. Ракету також адаптують для завдань захисту неба, а серійне виробництво залежатиме від постачання окремих іноземних компонентів. Паралельно розробляють потужнішу FP-9 – заявлена дальність до 855 кілометрів, бойова частина – 800 кілограмів, а одним із завдань таких систем називають ураження ворожих пускових позицій.
1: Ще одна важлива оборонна тема – польський МіГ-29 для України. Київ і Варшава наблизилися до завершення переговорів. В обмін Польща може отримати українські безпілотники різних типів, технології та досвід їхнього бойового застосування. Якщо домовленість остаточно погодять, літаки можуть прибути до України вже протягом найближчих тижнів, хоча точну кількість машин сторони поки не називають.
0: Україна також підтримала Японію після візиту Володимира Путіна на острів Торофу, який Токіо вважає частиною своїх північних територій. У Києві наголосили, окупація чужих земель не стає законною через час. Політичні візити чи спроби нав'язати світові доконаний факт, а українська сторона висловила солідарність із Японією.
1: А тепер трохи легшого календаря. 14 серпня відзначають Всесвітній день косатки, День «Люби свою книгарню» та День народження месенджера «Телеграм». Православна церква сьогодні вшановує пророка Міхея та перенесення мощей преподобного Теодосія Печерського. Ще один привід згадати історію Києва – книжки й те, що допомагає зберігати культурну пам'ять.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: о 9.14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

все воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
5: Ага.
6: DJ

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 112 безпілотників. Захисники неба знешкодили 90 цілей. Влучання зафіксували на 11 локаціях. Ще на 6 впали уламки. А наслідки ударів уточнюють у кількох областях.
0: Найтяжчі новини цього ранку із Сумщини, де два реактивні дрони вдарили по приватному будинку в Буринській громаді. Загинули жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали, двоє з них із важкими травмами перебувають у лікарні. На Дніпропетровщині поранені четверо людей, серед них 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець.
1: На Черкащині дрон зі шрапнеллю влучив у багатоповерхівку в Смілі, спричинивши значні руйнування в одному з під'їздів. Допомога знадобилася 5 людям, але госпіталізація їм не була потрібна. Мешканців квартири в епіцентрі удару вдома не було. На Харківщині за добу постраждали 5 людей, у Запорізькій області поранені 2, а в Слов'янську після обстрілів травмовані 3 жінки.
0: Українські сили безпілотних систем тим часом за добу уразили понад 2000 ворожих цілей, серед них техніку, точки запуску дронів і засоби зв'язку. Окремо військові повідомляють про 370 знищених або пошкоджених безпілотників противника, а від початку серпня – про десятки тисяч уражених ворожих цілей.
1: Ще один практичний крок для захисту прифронтових маршрутів. Уряд спрямував 70 мільйонів гривень на антидронові конструкції на Сумщині. Вони мають додатково прикрити 37 кілометрів доріг, якими користуються військові, рятувальники, екстрені служби та цивільний транспорт, щоб зменшити ризики від малих ударних дронів.
0: У Європі посилюється протистояння навколо російського тіньового флоту після погроз Москви відповідати на затримання суден. Велика Британія наголосила, що її дії проти таких танкерів відбуваються в межах міжнародного морського права. А європейська сторона заявляє, тиск продовжуватимуть, аби скорочувати російські нафтові доходи, які йдуть на війну.
1: В Італії розслідують потужний вибух на заводі боєприпасів КНДС поблизу Рима, що стався напередодні. Підприємство входить до оборонного холдингу, який постачає Україні озброєння та боєприпаси. Усі працівники вціліли, постраждалих немає, а причину вибуху встановлюють станом на ранок п'ятниці.
0: І ще про інформаційну безпеку. YouTube заблокував для українських користувачів 12 каналів, які поширювали кремлівські наративи та підтримували російську армію. Доступ до таких ресурсів обмежили в межах ширшої протидії пропаганді, тож цифровий простір для російських інформаційних кампаній в Україні стає вужчим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама надійшла.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Барбара Стрейсен.
1: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
2: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Реклама.

0: Кіпіс.
1: Реклама.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повід

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч на 14 серпня знову принесла російські удари по кількох регіонах України. У Краматорську авіабомба зруйнувала частину 10-поверхівки. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранення. Рятувальники продовжили розбирати завали та перевіряти пошкоджені квартири.
2: На півдні Одещини росіяни атакували житловий сектор, непрацюючі склади та відкриту місцевість. Постраждала одна людина. На місцях ударів працювали екстрені служби. На Херсонщині дрон вдарив по Дар'ївці. Поранені 6 людей. Серед них 16-річний хлопець. У постраждалих вибухові травми та уламкові поранення.
3: Під ударами цієї ночі були також Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська та Чернігівська області. У Сумській області після влучання дрона в приватний будинок загинули 2 людей, серед них дитина. Влада наголошує, тиск на виробництво ракет, бомб і дронів та постачання компонентів має посилюватися.
2: А вже в Росії після атаки безпілотників пожежу зафіксували в районі порту Усть-Луга на Балтійському морі. За попередніми оцінками, пошкоджень могли зазнати об'єкти, пов'язані з переробкою та перевалкою газового конденсату. Через цей порт проходять великі обсяги російських енергоресурсів – вугілля, добрив та інших вантажів.
3: Український аграрний експорт тим часом відчуває наслідки зупинки морського коридору наприкінці липня. З 1 по 12 серпня Україна вивезла близько 590 тисяч тонн зерна. Це приблизно третина необхідного обсягу. Уряд розраховує поступово збільшити темпи постачання на зовнішні ринки та вийти приблизно на половину потрібного рівня.
2: Є новини із українських оборонних технологій. Перші реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби зі швидкісними російськими безпілотниками проходять бойові випробування. Один із таких апаратів здатний розганятися до 600 кілометрів за годину. Розробники очікують перших підтверджених результатів у реальних бойових умовах.
3: І ще одна технологічна прем'єра. Найбільший у світі повністю електричний літак X-1 здійснив перший політ. Він провів у небі 27 хвилин і піднявся на висоту понад 300 метрів, а його електрична силова установка розвинула потужність понад 1 мегаватт. Розробники вважають, що такі технології можуть суттєво змінити економіку регіональної авіації.
2: А завершимо історією підтримки. Британська компанія Deli Kitchen переказала українському Червоному Хресту 45 тисяч фунтів або близько 2,7 мільйона гривень на гуманітарні проекти. Кошти зібрали завдяки продажу пампушок у Великій Британії.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня. У Дніпрі переважно сонячно. Вдень повітря прогріється до 24 градусів. Уночі очікується близько 13. В Одесі мінлива хмарність. Удень температура сягне 26 градусів, уночі буде близько 17. У Львові сонячно та сухо. Вдень до 25 градусів, уночі близько 11. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 24 градусів, уночі близько 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: о 9.14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де почуєте

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: В ефірі проєкт «Формула».

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Energy FM. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме, вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе!

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Ви слухаєте
1: Діджей ФМ. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сили оборони продовжують бити по системі керування російськими безпілотниками. За добу уразили 2 ретранслятори біля залізного порту та 5 пунктів управління дронами на кількох напрямках, зменшуючи можливості противника координувати атаки та підтримувати стабільний зв'язок із своїми ударними безпілотниками.
1: Є й нове ураження далеко від фронту. У Ленінградській області Росії підтверджено удар по комплексу «Новатек-Усть-Луга», де виникла пожежа. За попередніми даними, уразили 2 переробні установки підприємства, яке працює на російську військово-економічну систему та забезпечує переробку газового конденсату в одному з ключових портових вузлів.
2: Тим часом Москва знову відкидає припинення вогню. Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться зупинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення. Він також пригрозив посиленням ударів, тоді як Україна пропонувала взаємно припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Але згоди з російського боку наразі немає, і дипломатичного прориву не видно.
1: На окупованій Херсонщині щонайменше 2700 місцевих жителів примусово поставили на військовий облік для подальшого залучення до російської армії. Частину людей уже призвали, а українські прокурори повідомили про підозру 6 представникам окупаційної влади, яких слідство вважає причетними до цієї системи примусової мобілізації.
2: А тепер про продукти та ціни. Після пошкодження розподільчих центрів поблизу Києва дефіциту продовольства в Україні немає, запевняють в уряді. Є тимчасові логістичні збої, однак запасів основних товарів достатньо, а приблизно 30-40% втрачених складських потужностей можна відносно швидко замінити або відновити без серйозного впливу на ринок.
1: Паралельно Україна розширює альтернативні маршрути аграрного експорту через Молдову, де залізничний коридор може пропускати від 500 до 800 тисяч тонн продукції. Цей резерв поки використовується не повністю. До кінця року для українських вантажів на молдовському напрямку діє 50% знижка на транзит залізницею, що робить маршрут привабливішим для експортерів.
2: А в Луцьку вже готуються до фестивалю активного довголіття, який наступного тижня має зібрати близько 400 учасників старшого віку з різних регіонів України. У програмі спорт, творчість і спілкування. Хороший привід нагадати, що активність не має віку, а нові знайомства, емоції і взаємна підтримка завжди доречні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 13 серпня. Біографічний документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Комедійна мелодрама «Лише одна ніч». І фантастичний трилер «Кінець Оук-стріт». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: We are back.
0: Реклама off, DJ FM on.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де почуєш

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно, вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме, вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями, вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе!

0: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська знову атакували Харківщину. У Шевченківському районі Харкова після удару виникла пожежа. Одна людина постраждала, пошкоджені житлові будинки. У Балаклії ракета влучила в навчальний заклад у центрі міста. Загорівся дах, але минулося без постраждалих.
0: Під ударом було і Запоріжжя. Росіяни атакували територію одного з підприємств, пошкоджено службовий автомобіль, попередньо без постраждалих. Тим часом українські спецпризначенці продовжують бити по логістиці противника. За місяць бійці «Альфи» знищили та уразили майже 2400 одиниць транспорту, командних машин і спецтехніки.
1: Ще одна тема – енергетична стійкість регіонів. На Сумщині продовжують будувати об'єкти розподіленої генерації, які мають підтримувати критичну інфраструктуру під час можливих перебоїв. По всій країні такі невеликі установки поступово формують більш гнучку енергосистему, менш залежну від кількох великих джерел.
0: А правоохоронці завершили розслідування справи про підпільне виробництво агрохімікатів. За версією слідства, учасники групи вручну змішували невідомі хімікати, харчові добавки та будівельні суміші, а потім продавали це під виглядом продукції відомих брендів. Матеріали вже передані до суду.
1: Тим часом у сусідній Румунії неподалік українського кордону впав безпілотник. Його знайшли в лісистій місцевості біля Лункавіци. Приблизно за 5 кілометрів від кордону. Люди не постраждали. Матеріальних збитків, за попередніми даними, також немає.
0: А в Угорщині уряд переглядає майбутнє проєкту розширення АЕС «Пакш» за участю російського «Росатому». Після аномальної спеки і падіння рівня Дунаю робота станції суттєво скоротилася. Прем'єр Петер Мадяр поставив під сумнів доцільність старої угоди та розпорядився провести повний аудит проєкту.
1: Ще одна важлива оборонна тема – польський Міг-29 для України. Київ і Варшава наблизилися до завершення переговорів. В обмін Польща може отримати українські безпілотники різних типів, технології та досвід їхнього бойового застосування. Якщо домовленість остаточно погодять, літаки можуть прибути до України вже протягом найближчих тижнів. Хоча точну кількість машин сторони поки не називають.
0: Україна також підтримала Японію після візиту Володимира Путіна на острів Торофу, який Токіо вважає частиною своїх північних територій. У Києві наголосили, окупація чужих земель не стає законною через час. Політичні візити чи спроби нав'язати світові доконаний факт, а українська сторона висловила солідарність із Японією.
1: І хороша міжнародна новина на завершення. Нова Зеландія стала 51-м учасником коаліції, яка допомагає повертати незаконно вивезених українських дітей. Київ розраховує, що розширення кола партнерів посилить тиск на Росію і допоможе більшій кількості дітей повернутися додому. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де головною темою стало фінансування сил оборони на осінньо-зимовий період та забезпечення ключових бойових потреб. Визначили дефіцити для розвитку технологічної зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисту, зокрема, реактивних перехоплювачів. Розвідка також оновила дані про плани Росії. А Україна готує протидію, асиметричні контрзаходи та додаткові рішення для посилення оборони з урахуванням ризиків холодного сезону.
0: Ще один показник змін в оборонній логістиці. Через систему Dot Chain Defense військові за рік отримали понад 1 200 000 дронів та інших необхідних засобів. Загальна сума постачань наблизилася до 70 мільярдів гривень, а середній термін доставки зі складів виробників скоротився з місяців до кількох тижнів. Це означає швидше забезпечення підрозділів і коротший шлях від замовлення до техніки, яка реально потрібна військовим на конкретних напрямках без зайвих затримок у постачанні.
1: Окремо на Ставці заслухали доповідь спецслужб про точкові операції проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема тих, хто допомагає російським ударам. Президент наголосив, що відповідальність таких людей буде неминучою, а робота українських служб у цьому напрямку триватиме і надалі в межах визначених операцій.
0: Тим часом удари по російській інфраструктурі в Чорному морі дедалі помітніше впливають на нафтові потоки та роботу великих експортних об'єктів. У липні Туреччина скоротила імпорт російської нафти, а постачання морем зменшилися приблизно вдвічі порівняно з попереднім місяцем. У Новоросійську після атаки безпілотників призупинив відвантаження нафтовий термінал «Шес-Харис» – один із головних портових вузлів Росії на Чорному морі, і його зупинка створює додатковий тиск на експортні маршрути.
1: Ще один фронт – інформаційний. Росія активізувала кампанії впливу, використовуючи суперечки між Польщею та Україною для розпалювання взаємної недовіри і напруження навколо українських біженців. Особливо помітно зріс потік антиукраїнських дописів польською мовою, а значну частину цього контенту поширюють мережі ботів, створюючи ілюзію масового невдоволення та штучно підсилюючи негативні настрої.
0: У Франції Конституційна Рада заблокувала заборону соцмереж для дітей до 15 років, визнавши її надмірним обмеженням свободи слова та спілкування молоді. А американський президент Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво великої бальної зали біля Білого Дому після того, як роботи зупинили через судовий спір.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 14 серпня, та суботу, 15 серпня. У Харкові ввечері переважно ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра сонячно, вдень до 24, уночі до 14. У Вінниці ввечері ясно, вночі близько 10 градусів. Завтра мінлива хмарність, вдень до 28, уночі до 12. У Чернівцях ввечері ясно.

Вночі близько 12 градусів. Завтра сонячно, вдень до 30, уночі до 13. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Вночі близько 15 градусів. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 27, уночі до 17. Бережіть себе.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: За 20 років ви будете більш жалкувати про те, чого не зробили, ніж про те, що ви зробили. Тому відкиньте сумніви. Марк Твен.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: News. Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ніндзя.
1: Факт перший.
0: Слово «ніндзя» є китайським прочитанням японських ієрогліфів. Японською мовою такі найманці середньовіччя називалися «синобі-но-моно».
1: Факт другий.
0: Історія появи ниндзюцю як мистецтва досі невідома. Одна з теорій стверджує, що вона була розроблена спільно китайським воїном і японським самураєм-втікачем.
1: Факт третій.
0: Серед інших дисциплін майбутні ніндзя навчилися грамоті та театральній майстерності. Останнє було необхідно, щоб грати чужу роль, якщо це було необхідно для виконання завдання.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ти слухаєш DJFM. DJFM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.